tene Nikola nanga na disolo oyo Nikola na yemi mama moko Mama oyo azalaki na grade monene na eglise

mkolo bato nyoso bengaka na biblia tango tozotala makomi otyaka bilembo na kati na bango pote ata opesi moto likabo to opesi moto mayele soki azangi mafuta likolo na ye azali se zero.